0: Torsdag aften, måske en tur i byen her i Silkeborg, så kan det være, at du kommer til at høre nummeret her. Slater var det, og et nummer, som hedder Dans. Vi skal starte til at have lidt lokale nyheder, ikke så forfærdelig lang tid til, at klokken den går hen over bliver 15. Og frem mod nyhederne får du lidt fra St. Clara og hendes gods I Love It, og i første omgang faktisk også dansk musik. Det her er nemlig Mads Langer.
1: Shockwave hit me like a rival, just changed everything that I know. Put your heaven on me. Man down, staring at the ceiling. Hands out, ready to receive it. Put your heaven on me. Fire, thunder in the sky, then everything goes quiet. Electricity.